0: Awuthi qeqeda ngikhama kwethi sho. Kuba bashinda kwaqo kuba khuqo kusha. Ngabashinda ke baqo qeqeda nakabuse damnqa. Ngajabe chawuta ka chi dashinka ke bo baqo ngechiya. Tsangana ke aja. Ta nakuwa chi ya nakuwa chi. Aqo chi chi aqo aja aqo ta. Ngisuka kusheshe kanda. Chithing kulutshingana kanda ngifuta kwajara ta ngifuta jara ta ngifuta jara ta ngifuta jara ta ngifuta jara ta tsangana ngoba ngifuta jara ta ngicinga ta kwatuna ya tsayika makwe mumuchi amkaga sangoma sangoma khale yinka kuka tsam ikothola tsam tsam ikothola kuka ikothola tsam ah ngicinga ta kunda ke utuna kwa ngakoda ngwata kugamba ta kunda ngama 一个下下我一个下给我的母乖母乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖也装唔个，佮火也装点火也装点，佮牛个也炒完佮火点火火多啦。大家红啊哇，一个马也马马滚，大家装的，那底下我过来的，啊炸的，那滚的炒，啊炒干的，一个啊，这个大家佮红的嘛，红干的佮红。个，但伊个先挂开的啊啊，但家的你连滚会炒嘛，佮佮啥安多佮土啦个。哎呀，开下工作个安内，安内家嘿，也开下的个特别办公室呢，都嘛哈的，都嘛哈的，那咔咔的，咔咔的，那咔咔的，就那咔咔。哎，过来的就那个卡板多，给拖了个，你去再拖下，你去再滚的拖了，你滚的拖了，拖了，拖了，那个的，都嘛哈的，那个那，咔咔咔咔咔咔的，对的，就大，现在说你人啊，多几个个是不是你这个？看了我当过读卡，嗯，也看长看的人，看过干嘛？看最初嘛个的，在个阿爸那吃吃吃的，婆婆吃吃的，公的的，你那话没婆嘛？哟，那一干读啊，命个个干嘛？给啥子？命的的，对的的，可以。我吃的这个空的，命的对。那话这个呢？一个呀个，那个阿爸个吃吃吃，那个读卡的个，看的人不要啊臭。啊，错！你是你的主干啊呀，看你错了。呀，干是滚到谷歌或者哦，还得能够看个公众号，哎呀，咖喱呀，咖喱呀，咖喱的这，呀，多起。那个同学的，同学的，同学的，同学的，同学的，有个什么的，哦，这个，呀，我的，刚才弄个干牛羊的，呀呀，呀，炒呀，牛个的，牛个的，牛个的，锅个的，锅个的，锅的。我的那么个的看我个啊，加不加？还可以穿啊，我可以穿起来。我们到这个了，我搞个猪，还得故事讲我啊，看我这个的，故事讲我啊，看我这个的。我还得开，先归哦，开嘛个进来，主要开个个把花的花的，开那个的，开个的哈，我工作呀，开呀，啊工作呀，搞了开个，好喽，啊做啥？他讲他搞个哦。嗯，看太太阳多，看，看阿初阿长，哇，这个这个个哦，个个女性看过的，那啥的个女性哦，但是，但都讲的是根本看过的话，哦，太阳多公的个哦，个阿中个，个话哦，个那个的个话哦，他们看的长情，都讲的也跟你去听，啊。呀，搞多古代那来书，那书那都错过了大卡吧？几干多啊？小城几干多？一个你看嘛，几个卡吧？几个拖拉卡？哎，那的书单，阿妈呀，你个搞啊？哦，都没过来过来都过来弄的。我出出事情嘛？那几个人不过来过来搞糊涂啊？不过来过来搞啊？我们的，我看你没请啊？搞的请啊？搞啊？你过来那的错生啊？错过了大卡吧？不定啊错啊？错过了，他推刚阿去读高的，哦阿妈，你们的阿妈怎么那个长个青呢？因着怎么怎么，大大工作那些大话的，咁你话等你那等他这里去，这里去了，大贵，他干了你妈大贵。呀，给你们开阿妈那个我的，他我们那处啊，屋顶的给，他干了你妈阿妹妹。那个他妈的穷的的呀呀，个个的这个嘛，个我个个的这个嘛的搞的，起码的啊，做个娘娘嘛，命个都够，嘛个他妈都吃的，咋个个搞个够的，咋个个啊，我个娘个个嘛都嘛，我个他我个吃的，这个吃的那够不够的来噻？啊，嘛你公家个这个呀，你那个搞的可是哎呀，我们那个搞不可是哎嘛，这多啊，人家的。吐了，那个，哎呀呀，鸡啊，公个家，我看我们，哦呀，出门多呀，那个，哦，都那卡带，他的屋啊，卡西呀，那个搞屋，哦呀，那个是干嘛屋？公个土门吧，公个土门地啊，对的，土地我，开开的。
1: Sy sê kom tako 41 minute en jy gwa Noorden 709 XK FM sikino program to tsona ditango tsikomo tatin tswa etwanta gateng tamagano ncetsame yere gwa tsate go Ricardo Juarano Hambri Benedito tate swere masarak biso anetsa
2: Honorten sio apen nega FM miwa Hambri Benedito ta jucha Ricardo Juara wasika mangawa ike rugby kia internationally bola yangawa South Africa sa New Zealand rugby wa bola gukanu akwe takanene kam kochi gam ko second half ke ina 60 minita ta South Africa was 16 ta New Zealand was 20 New Zealand kagwe ki kam ta tikbe ki kam South Africa ta tikwe second half ke cha Springbok hakko ke cha sa tang chua New Zealand 47 minita Holland ke cha ta ga moi kam 48 minita Laf ke cha ta ge 58 Jacobsen ke cha ta u ngana ka 59 Laf ke cha ta mna bolama bola go ka no tsa khwe man ne wa khawea van ka masinga ka tane kwa jala ta kanine ka anka minita you are 18 mko ongwe mko bola gu kanu atsa kwa nga khawesi ta icoculu ngele gawa xka fm njikwang here ige bola nga e South Africa ke rugby spani sa New Zealand rugby spani ga nna wa khwe
3: xka fm 107 o ta gona nega tsa kate a ka kwata ka international rugby ho create Eerste toetsie gesa Springbok go South Africa go tloa no All Blacks go New Zealand go tlota. Tsaisika 26 ga community o ke wo kree ha tsamka half week no South Africa go 16 New Zealand go 27 no New Zealand go ya tsika e ka tswara go ngieko ya ketere go ahano no second half tsamka half ke go kara kwea set African Nzagwana Mhambe no 740 ka minute ke Holland go kara All Blacks ye kana lafu ta gon a gan 40 ka minute ke no Jacobsen gavana ga oroha a gan 50 ka minute ke no gavana lafu ye kana 59 ka minute ke no ata garonqu ta go qece XKA FM Kungo te kwa okrete aka kwa taketego.
0: Kaita kumpea da na kita chwa kuma kawa ka kaba kwa kura eka kaba kwa ke uwa kashi kwa nunga to ma. Kanda sangoma ka je na ta je kunga ke je kunga kuke je. Ta sangoma kwa kandoa. Ta chili ngambu ya kawa ndoa. Nganda chwa nunga ugabi ta kita nkwi. Chwa nunga utaka o. Yamati bin Nima Tao, ah, u Nikati, Nima, oh, Marima Matua, Yan Kamanda, Kaga, and that thing I gave Gamuara and Telekumanika, who are getting the Ganga to cook. Damdomeko and the Michi were a Mwanga cook, cook, cook, cook, cook, cook, cook, cook, cook, cook, Daga heka kaba kwa keto mweka kaba chua akika ya kwa shuka nda hek nungshuwe ya kamka nda a a twa daga wa hunka heka kaba kuna kunga nyoka kutu kuta wa kum kum chiki kwe kuge tula nda tula nda tula anga wa khali ya mkundwa nga owa kuwa nukunda kwa munga ukusha akacha daga wa kachina hata kete Kita green now, that's it. Jika kabas ini dah mulut itu cincin itu cincin, kan agam tapi gang makin hitam makin tamu. Hitam ke kumi ngawat ke gong dan ngawat ke kiri makin lama. Amal agam agate, tak kabas mikus kuni kunda tu. Oh amat esin, tenri awak gawat kuih a, ya tenri tengah cua kawi, tak kabas juga. Aku anda ni agi cah, tak kaya tu ganda. Tadi sih kunda kacung agi kunda. Tani cha isatu kundo akama kama kama ta ka kobe bachihu khareta giga ata ka kapaka aina a un yakawa nai ke yakuwa nu acha kando aga kando tekwane tsinga khaba xa tuna de tekwane khoshabu daka o daka a khani khani tsuma kanda a khatswa kamuka naya ke khoshe tuna a de kwa tsiti tuna ta chara ta kuna o ta kuna a tswa da jabe jabe daka o tiki tai o ba ho go kula go go ho mo go tsi le tsiti daka e me ka khol ba ke hui ta ka a kha cha mo cha ta kha ya ngi chu ya ke ho tuna a ya ko go ta ka tswa ta ka na ka ku ma tsa mo shi tu ku na ni di ge shin ku ke kai ku yi ku ku thola da yin da ku ke ka ku yi tsa ke thola wa cha na kha le ka sha mo ma ku na ni ni ke ko chi ke ke ta ku ke o chi ga nda chi ya kwa ka mo mo ya ya cha nda tsa nwa ke da yin go ta kwa sha ta ya tswa ta ka ni ku ke shinga khabe le go thula tsamo ka go go shoya tshwa ka tshwa nqoka tshwa daga a tswa o a tswa thula tsong a tsong ke tum a nwe a nwe ke ja a ke thula tsong ka nda tsama ndi ta tum a nwe ta ka o tuna ta khwa khwa khwa khwa ta tswa tshita o shwe tuna tsong ka mo ndi ta nwe tshwa wa tsuma tshosi ka nda a tshi tshi ku ke o e ku ke khango ka ge shi shi ku khango ta ge shi ndi tri mi shi ku shi nwa tshi ba wa ke shi tuma ka shi ndi ta ka shi ku shi ndo a